bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova.

gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova.

bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i gadova, bakre i